0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова църквата в Корея да бъде строител на мира. На среща с асоциациите на ватиканските мирени служители и жените във Ватикана, папата припомни, че диалогът е пътят към добрата работна общност. На неделната молитва Ангел Господен в 14-ти припомни актуалността на духовното наследство на свети Франциск от Асизи. На литургията за служителите на Ватиканската жандармерия папата припомни целта на тяхната мисия, а именно да служат, пазят и защитават. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Папа Лъв 14 прие на аудиенция във Ватикана корейски свещеници, монахини и монаци, които са на визита в Рим, като ги призова да пазят паметта за мъчениците, да бъдат свидетели на надеждата и строители на мира. В навечерието на Световният ден на младежта в Сеул през 2027 година той насърчи също църквата в Корея да превърне богатото си духовно наследство в нов мисионерски импулс. При срещата си с корейските духовници Лъв 14 припомни необичайната история на католическата църква в Корея. Вярата там се развива благодарение и на корейци, които сами търсят християнското послание, запознават се с текстовете за Исус Христос и стигат до желанието да приемат кръщението.
2: Questa storia ci consegna due parole.
0: Тази история, каза папата, може да бъде обобщена с две думи – памет и надежда. Паметта е благодарност за Божието дело и отговорност към настоящето, а надеждата е увереността, че възкръсналият Христос има последната дума, каза папата. Лъв 14 припомни също и свидетелството на корейските мъченици. Сред тях той посочи преподобния Томас Ян Ъп, известен като мъченика на Потта. В продължение на 11 години той обикалял Корея, за да достига до разпръснатите християнски общности и да им носи Божието Слово и тайнствата. За папата неговият пример показва, че има не само мъченичество, което завършва с отдаване на живота в един момент, но и ежедневно мъченичество, тихо даряване на живота чрез служение и любов. Затова той призова духовниците да бъдат близо до самотните и уморените, да търсят отдалечилите се, да прощават и да имат смелостта да вършат доброто, дори когато то изисква жертва. Този призив Лъв 14 свърза и с разделението на корейският полуостров. Бъдете единни и бъдете строители на мира, призова той. По думите му, мирът започва в ежедневните отношения, когато човек слуша вместо да осъжда, прощава вместо да таи обида и избира общението вместо противопоставянето. Папата насърчи Корейската църква да се моли и да работи за нови пътища на среща и помирение, така че, каза той, Евангелието на мира да бъде свободно проповядвано на целият полуостров. В заключение Лъв 14 насочи вниманието към Световният ден на младежта в Сеул през 2027 година. Корея, каза той, която някога е била земя на мисията, днес изпраща мисионери по света. Според папата това е плод на вярата и жертвата на предишните поколения. Затова той призова духовниците да слушат младите и да вървят заедно с тях, като им помагат да открият, че следването на Христос не ограничава свободата, а изпълва. В края на срещата Лъв 14 повери Корея и подготовката на Световният младежки ден на непорочна Дева Мария, покровителка на страната, и призова корейските мъченици да бъдат духовни спътници на църквата, пазители на паметта, свидетели на надеждата и строители на мира. Също тази сутрин, 5 октомври, папа Лъв 14 се срещна с представители на Асоциацията на ватиканските мирени и на Асоциацията Жени във Ватикана. Той подчерта значението на диалога, сътрудничеството и взаимното уважение за изграждането на общност в работната среда. На фона на бързото развитие на изкуственият интелект, папата подчерта необходимостта да се пази незаменимото място на човешката личност и неотменимото достоинство на труда.
2: Non è un semplice strumento ma esprime e accresce la dignità della nostra.
0: Трудът, посочи той, не е просто средство за постигане на определена цел. Той е част от човешкото развитие, позволява на хората да реализират своите способности, да допринасят за общото благо, да изграждат отношенията на сътрудничество. Лъв 14 насочи вниманието и към особеното измерение на труда в Светият престол. Макар да принадлежат на две различни асоциации, всички служители на Ватикана, каза той, участват по свой начин в една обща мисия, а именно служението на папата и на църквата.
2: Con pari dignità tutti contribuiscono, ciascuno nel proprio ruolo.
0: Всеки служител, независимо от своята длъжност, има еднакво достоинство и допринася със своите способности и професионализъм за общата мисия. Именно в този контекст папата постави акцент върху начина, по който трябва да се решават трудностите в работната среда. Пътят на диалога остава главният път, заяви Лъв 14, призовавайки към търсене на решение чрез разговор, взаимно изслушване и сътрудничество. В този дух папата насърчи и Асоциацията на ватиканските миряни да изпълнява ролята си като пространство за диалог между служителите и службата по труда на Светият престол. Специално внимание Лъв 14 отдели и на Асоциацията Жени във Ватикана. Той подчерта, че присъствието на жените е богатство, което трябва да бъде все повече признато и ценено. Според него техният принос включва не само особена чувствителност към хората и отношенията, но и професионални, интелектуални и човешки способности. Компетентността, творчеството и практическия подход на жените могат да обогатяват живота на институциите и да допринасят за по-широк поглед към предизвикателствата. В заключение Лъв 14 призова към изграждането на работна общност, в която хората да не бъдат използвани или пренебрегвани, а да си помагат взаимно и да признават стойността и компетентността на всеки. По време на размишлението си на неделната молитва Ангел Господен, папа Лъв 14 подчерта актуалността на духовното наследство на свети Франциск от Асизи, който чрез живот основан на Христос и братска любов насърчи обновлението на църквата и проправи път към мира и хармонията между народите. С повече информация за папското размишление преди Богородичната молитва слушаме Маня Кавалджиева.
3: По време на срещата с вярващите за молитвата Ангел Господен на 4 октомври, когато се отбелязват 800 години от смъртта на свети Франциск от Асизи, папа Лъв 14 отбеляза, че евангелската притча, провъзгласена в литургията на тази неделя, разказва за живота на Исус и хвърля светлина върху смисъла на неговата мисия. Той е Синът Божий, изпратен в света, неотхвърлен именно от онези, които е трябвало да го посрещнат с отворени обятия. Папата обаче отбеляза, че отхвърлянето не осуетява Божията воля, която своята безкрайна справедливост преобразява злото в спасение, съгласно думите на Евангелието, камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла.
2: Jesus stesso ricorda queste parole del Salmo, che celebra l'opera meravigliosa.
3: Самият Исус припомня тези думи от Псалма, възхваляващ чудното дело, извършено от Господа, именно онова, което е било отхвърлено, се превръща в основа, крепяща всичко, увери вярващите Лъв 14. Светият Отец обясни, че лозето от притчата, за което трябва да се полагат грижи със справедливост, е църквата. Нея ние или съграждаме, или разрушаваме чрез нашия избор.
2: А questo riguardo proprio oggi, nell'ottavo centenario della morte.
3: В този контекст днес бих искал да си спомня за един работник, дал обилен плод в Господнето лозе, свети Франциск от Асизи, чиято 800 годишнина от смъртта отбелязваме днес и на когото самият Исус повели да въздигне отново неговата църква, каза папата. Свети Франциск я обнови чрез вярата в Господ Исус, изцелявайки раздорите чрез свидетелството на братската любов, заяви още папа Лъв.
2: Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi.
3: Скъпи брати и сестри, призова папата, Харизмата на Свети Франциск продължава да дава плодове и днес, 8 века по-късно. Затова, докато отбелязваме францисканската юбилейна година, нека непрестанно се молим за дара на мира и искрено се стремим да градим хармония между народите.
0: Папа Лъв XIV предстоятелства литургията за служителите на корпуса на жандармерията на Ватикана, отслужена пред Лурската пещера във Ватиканските градини. В проповедта си папата призова жандармите да бъдат надежни, дискретни и лоялни, като подчерта, че авторитетът въз основа на Евангелието се изразява преди всичко в способността да се закриля, изслушва и придружава с уравновесеност, твърдост и уважение. С повече информация за празничната литургия слушаме Маня Кавалджиева.
3: Да служи, пази и защитава, тези три глагола въплъщават духа и целта на мисията на Ватиканската жандармерия. Папа Лъв нарече жандармеристите работници в ложето Господне, на които са поверени места, входове, сгради, но преди всичко хора. Това е ценна мисия, в чиято същност е заложена грижата, отличителна черта, която насърчава уважението, проявявано в най-различни ситуации.
2: Ciò che riceviamo è una responsabilità da custodire con umiltà e dedizione.
3: Това, което получаваме, е отговорност, която трябва да се пази със смирение и всеотдайност и да се изпълнява с благоразумие и чувство за дълг. Добре знаете, че авторитетът въз основа на Евангелието се изразява преди всичко в способността да се закриля, изслушва и придружава с увереност, твърдост и уважение. В центъра на вашия живот и служение трябва да бъде Той Исус Христос, каза папата. От Него се учим на силата, която се преобразява в кротост, на бдителността, родена от доверието, на авторитета, който върви наред със смирението и на смелостта да се намесваме с милосърдно сърце. Сърце и ум, възпитани в доброта, са част от отличителните черти на жандарма, каза папата. В проповедта си той наблегна на думата «пазя». Онези, които пазят другите, трябва първо да пазят истината, справедливостта, добротата и уважението в самите себе си. Да пазиш другите изисква сърце, пазено от Господ.
2: Il vostro lavoro vi chiede certamente di essere vigili, ma la parola di oggi vi invita a qualcosa di ancora.
3: Работата ви несъмнено изисква от вас бдителност, но днешното слово ви приканва към нещо още по-дълбоко, да бдите внимателно и над самите себе си, каза папа Лъв. Да пазите сърцата си, да не закоравяват, а да останат винаги покорни на Бога и внимателни към другите. Да пазите съвестта си, за да продължи тя да ви води с почтенност, да пазите връзките на братството помежду си, така че всеки да се чувства прият, подкрепен и никога сам. Бъдете мъже, на които може да се разчита, които са дискретни и верни. Нека Исус вдъхновява службата ви, нека вашият най-хубав отличителен знак бъде сърце, което умее да закриля.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Лъв 14 за вярата, която се живее всеки ден и за красотата, която ни отваря към Бог. Ще чуем и призива на папата по повод стотния световен ден на мисиите на тема «Едини в Христос, обединени в мисията». 10 години след Аморис Летиция и търсенето на нови пътища за пастирска грижа, погледът на Лъв 14 към семейството. Любовта, верността и смисълът на трайното «Да» – посланието на папата към младите в новото издание на ЮКАТ. И накрая молитвата на папата за жертвите от последната израелска въздушна атака в Газа. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. В катехизисната си беседа на общата аудиенция в срещите с вярващите и културни дейци в посланията си през последните дни, папа Лъв 14 насочи вниманието към няколко взаимно свързани измерения на християнския живот, а именно присъствието на църквата в света, свидетелството на вярващите, мисията, красотата, призванието към любовта и болката на хората, засегнати от войната. Но в центъра на всичко бе една основна идея. Вярата не може да остане само на думи, а трябва да се превръща в живот, служение и конкретна любов към другия. На общата аудиенция в сряда с вярващите и поклонниците в Рим папата продължи своето размишление върху пастирската конституция Gaudium et Spes и мисията на църквата в съвременния свят. Църквата не е над или до света, а като че ли е вкоренена в него, посочи папата, припомняки, че тя върви като поклонник в историята и споделя с човечеството както неговата крехкост, така и неговата красота. Позовавайки се на светия Августин, Лъв 14 представи църквата като свят вече помирен с Бог.
2: La prima missione della Chiesa е quella di aiutare le persone.
0: Затова нейната мисия, каза той, започва с близостта до човека и с помощта той да не изгубва от поглед най-дълбоките въпроси на живота, а именно откъде идваме, накъде вървим, какъв е смисълът на любовта и страданието. Църквата, каза още папата, има и отговорност за изграждането на земният град, но не чрез политическа власт. Нейният принос е в свидетелството за вярата и любовта и в ангажимента за справедливост, мир и братство. Но за да бъде това свидетелство убедително, то трябва да започне от живота на самите вярващи. Особена роля тук имат мирните. Чрез кръщението те са призвани да оживотворят света с християнския дух в семейството, на работното място и във всички сфери на обществения живот. А за да изпълнява тази мисия, църквата трябва да умее да слуша и да разпознава. Божието слово и преданието, каза той, остават нейната сигурна опора, но погледът към съвременната култура трябва да бъде едновременно открит и свободен от диктата на модите. В този контекст папата припомни думите си от май тази година, че християнството не става по-привлекателно чрез размиване на съдържанието и смекчаване на изискванията му. Крайната цел на всичко това е Божието царство и спасението на човечеството, а пътят към тях минава през личната святост и братската любов, чрез свидетелство, което позволява на света да повярва и да се надява. Тъкмо тази способност на човека да се отваря към по-висшето беше в центъра и на друга среща на Лъв 14, тази с членовете на Patrons of the Arts in the Vatican Museums от Луизиана. Папата им благодари за десетилетията подкрепа за съхраняването на художественото и религиозното наследство на ватиканските музеи, но отвъд конкретният принос към културното наследство той говори за самото значение на красотата. Според Лъв 14, красотата, подобно на истината, носи радост в човешкото сърце, свързва поколенията и ги обединява в споделено възхищение. Изкуството, подчерта папата, не е само нещо, което трябва да бъде съхранявано като част от миналото. То може да събуди най-благородните стремежи на човека, да го изведе отвъд самия него и да му отвори душата за Божиите дарове. Затова в съвременната епоха, доминирана от технологиите, ефективността и стремежа към печалба е необходимо да запазим пространство за съзерцание и за красота. Това е особено важно за младите хора, каза папата, защото чрез изкуството те могат да открият способността на красотата да възвисява човека и да разкрива дълбочината на неговия дух и неговата отвореност към божественото. И така красотата се оказа още един път към същата цел, за която папата говори в катехизисната си беседа, а именно човека да излезе от себе си, да открие смисъл и да се отвори към Бог. От тук естествено идва и темата за мисията. Във видеопосланието си, което публикува по повод 100-ния световен ден на мисиите, папата припомни историята на инициативата, установена от Пий 11 през 1926 година, за да насърчава молитвата за евангелизацията, мисионерските призвания и подкрепата за мисиите. 100 години по-късно папата вижда в тази годишнина не просто повод за равносметка, а призив към нова отговорност. Лъв 14 свързва тази тема и със собственото си призвание. Той разказва, че молитвите към господаря на жетвата по тайствен начин са подготвили сърцето му да чуе призива на Исус и да го последва като августински мисионер. Но мисията, изтъква папата, не принадлежи само на тези, които напускат родината си, за да проповядват Евангелието. Всеки кръстен, припомня той, е член на тялото Христово и има свое място в мисията на църквата. Всеки е призван да участва според своето призвание и дарове, които е получил. Евангелизацията, подчертава Лъв 14, винаги е дело на любов. Тя се нуждае не само от думи, но и от молитва, конкретна подкрепа и особено внимание към бедните и нуждаещите се. 100 годишната на Световния ден на мисиите за това е благодарност за изминалият път, но и покана към църквата да продължи да излиза извън собствените си граници, за да донесе на всички Евангелието на Божията любов. Тази връзка между вярата, любовта и конкретния живот взема централно място и в международната среща, която папа Лъв 14 открива Ватикана по повод 10-та годишнина от Аморис Летиция. От 7 до 14 октомври ръководители на източните католически църкви, председатели на епископски конференции, семейни двойки, експерти размишляват върху бъдещето на семейството и върху начините църквата да обнови своята пастирска мисия. Представител на католическата църква в България на срещата е монсеньор Петко Вълов, председател на епископската конференция на страната.
3: The family has always held an important place in the pastoral concern of the successor of Peter.
0: За Лъв 14 семейството е привилегировано място, от което могат да бъдат разгледани големите културни, икономически и социални въпроси на съвремието. Но семействата не са само обект на пастирска грижа. Те сами участват в мисията на църквата. Тяхното свидетелство се осъществява в ежедневието, чрез любовта и верността, грижата и прошката, възпитанието на децата, предаването на вярата, вниманието към възрастните и уязвимите и служението на обществото.
3: Also places us in a school of listening.
0: Затова, подчерта папата, пастирите имат много да учат от семействата. Те са призвани да влязат в школата на слушането, да приемат опита на хората, включително когато той е белязан от трудности, самота или усещане за провал.
3: Young people continue to long for love, fidelity and belonging. Yet many find it difficult to embrace how such a vision of love.
0: Лъв 14 насочи вниманието и към младите хора. Те продължават да търсят любов, вярност и принадлежност, но за мнозина е трудно да приемат доживотният ангажимент. Върху решенията им влияят икономическата несигурност, миграцията, насилието, самотата и емоционалната уязвимост. Пред църквата, каза папата, стои въпросът как да бъде близо до тези хора и как да им помогне да открият отново красотата на любовта и семейството. Именно към този въпрос се обръща Лъв 14 в своето въведение към новото издание на You Cut Love Forever. Въведението на папата започва с простото убеждение. Вашето сърце желая любовта, дълбока, пламенна и трайна любов. Това желание, казва папата на младежите, не е случайно. То показва, че човекът е създаден за любов. Тук Лъв 14 отново се обръща към свети Августин и неговото признание – Ти си ни създал за себе си и неспокойно е сърцето ни, докато не намери покой в тебе. Сред различните форми на човешката любов особено място заема любовта между мъжа и жената. Тя може да започне като силно чувство, но истинската любов не се изчерпва с емоция. Тя е дълбокото «да» към другия човек, решение, път и съюз за цял живот. Именно тук папата поставя важният въпрос – Как мога да обичам по същият начин, по който обича Христос? Това означава, казва папата, любов, която не се пита най-напред какво получавам аз, а какво мога да дам. В брака, продължава той, верността, прошката и ежедневната борба за доброто се превръщат в образ на Христовата любов към църквата. Лъв 14 призовава младите да не се страхуват от дълбочината на тази любов. Тя не е съвършена, но може да расте в светлината на вярата. И ако човешката любов често е белязана от егоизъм, Божията любов е безкорисна, търпелива и постоянна. Най-пълният образ на тази любов папата вижда в Христовият кръст. Никой няма, казва той, по-голяма любов от тази да даде живота си за приятелите си. You Cut Love Forever, обяснява Лъв 14, иска да съпровожда младите именно по този път, към едно да, което не важи само за един ден, а за целият живот. В края на въведението си папата отправя молитва към младите, Исус Христос да смути сърцата им, докато не намерят покой в Него. Светия Дух да бъде тяхната светлина и сила и те, подобно на Мария, майката на прекрасната любов, да отговорят с доверие и смелост на най-красивото от всички призвания – призванието към любовта. Тази любов към човека обаче се измерва и със способността да бъдем близо до страданието. Само дни по-рано, във вторник, 6 октомври, папа Лъв 14 изрази болката си за жертвите на израелският въздушен удар в Газа и увери християнската общност там в своята молитвена близост. Ударът нанесен в ранните часове на 3 октомври срещу жилищна сграда в

0: пита папата. Лъв 14 благодари на отец Романели за неговото служение и за близостта му с хората в Газа, с всички, които желаят да живеят в мир. В края на посланието си той изпраща своята благословия и сърдечна пригръдка. От красотата до семейството, от мисионерското свидетелство до молитвата за Газа, посланието на папата през тези дни остана едно – а именно, християнската вяра е призвана да бъде видима в конкретната любов към човека и в надеждата, която не се отказва дори сред най-тежките изпитания.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: да посланието на папата към младите в новото издание на ЮКАТ и накрая молитвата на папата за жертвите от последната израелска въздушна атака в Газа. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Катехизисната си беседа на общата аудиенция в срещите с вярващите и културни дейци и в посланията си през последните дни, папа Лъв 14 насочи вниманието към няколко взаимно свързани измерения на християнския живот, а именно присъствието на църквата в света, свидетелството на вярващите, мисията, красотата, призванието към любовта и болката на хората, засегнати от войната. Но в центъра на всичко бе една основна идея. Вярата не може да остане само на думи, а трябва да се превръща в живот, служение и конкретна любов към другия. На общата аудиенция в сряда с вярващите и поклонниците в Рим папата продължи своето размишление върху пастирската конституция Гаудиум ет спес и мисията на църквата в съвременният свят. Църквата не е над или до света, а като че ли е вкоренена в него, посочи папата, припомняки, че тя върви като поклонник в историята и споделя с човечеството както неговата крехкост, така и неговата красота. Позовавайки се на светия Августин, Лъв 14 представи църквата като свят вече помирен с Бог.
1: La prima missione della Chiesa е quella di aiutare le persone.
0: Затова нейната мисия, каза той, започва с близостта до човека и с помощта той да не изгубва от поглед най-дълбоките въпроси на живота, а именно откъде идваме, накъде вървим, какъв е смисълът на любовта и страданието. Църквата, каза още папата, има и отговорност за изграждането на земният град, но не чрез политическа власт. Нейният принос е в свидетелството за вярата и любовта и в ангажимента за справедливост, мир и братство. Но за да бъде това свидетелство убедително, то трябва да започне от живота на самите вярващи. Особена роля тук имат мирените. Чрез кръщението те са призвани да оживотворят света с християнския дух в семейството, на работното място и във всички сфери на обществения живот. А за да изпълнява тази мисия, църквата трябва да умее да слуша и да разпознава. Божието слово и преданието, каза той, остават нейната сигурна опора, но погледът към съвременната култура трябва да бъде едновременно открит и свободен от диктата на модите. В този контекст папата припомни думите си от май тази година, че християнството не става по-привлекателно чрез размиване на съдържанието и смекчаване на изискванията му. Крайната цел на всичко това е Божието царство и спасението на човечеството, а пътят към тях минава през личната святост и братската любов, чрез свидетелство, което позволява на света да повярва и да се надява. Тъкмо тази способност на човека да се отваря към по-висшето беше в центъра и на друга среща на Лъв 14, тази с членовете на Patrons of the Arts in the Vatican Museums от Луизиана. Папата им благодари за десетилетията подкрепа за съхраняването на художественото и религиозното наследство на ватиканските музеи, но отвъд конкретният принос към културното наследство той говори за самото значение на красотата. Според Лъв 14, красотата, подобно на истината, носи радост в човешкото сърце, свързва поколенията и ги обединява в споделено възхищение. Изкуството, подчерта папата, не е само нещо, което трябва да бъде съхранявано като част от миналото. То може да събуди най-благородните стремежи на човека, да го изведе отвъд самия него и да му отвори душата за Божиите дарове. Затова в съвременната епоха, доминирана от технологиите, ефективността и стремежа към печалба е необходимо да запазим пространство за съзерцание и за красота. Това е особено важно за младите хора, каза папата, защото чрез изкуството те могат да открият способността на красотата да възвисява човека и да разкрива дълбочината на неговия дух и неговата отвореност към божественото. И така красотата се оказа още един път към същата цел, за която папата говори в катехизисната си беседа, а именно човека да излезе от себе си, да открие смисъл и да се отвори към Бог. От тук естествено идва и темата за мисията. Във видеопосланието си, което публикува по повод 100-ния световен ден

0: мисиите, папата припомни историята на инициативата, установена от Пий XI през 1926 година, за да насърчава молитвата за евангелизацията, мисионерските призвания и подкрепата за мисиите. 100 години по-късно папата вижда в тази годишнина не просто повод за равносметка, а призив към нова отговорност. Лъв 14 свързва тази тема и със собственото си призвание. Той разказва, че молитвите към Господаря на жетвата по тайнствен начин са подготвили сърцето му да чуе призива на Исус и да го последва като августински мисионер. Но мисията, изтъква папата, не принадлежи само на тези, които напускат родината си, за да проповядват Евангелието. Всеки кръстен, припомня той, е член на тялото Христово и има свое място в мисията на църквата. Всеки е призван да участва според своето призвание и дарове, които е получил. Евангелизацията, подчертава Лъв 14, винаги е дело на любов. Тя се нуждае не само от думи, но и от молитва, конкретна подкрепа и особено внимание към бедните и нуждаещите се. 100 годишната на Световния ден на мисиите за това е благодарност за изминалият път, но и покана към църквата да продължи да излиза извън собствените си граници, за да донесе на всички Евангелието на Божията любов. Тази връзка между вярата, любовта и конкретния живот взема централно място и в международната среща, която папа Лъв 14 открива Ватикана по повод 10-та годишнина от Аморис Летиция. От 7 до 14 октомври ръководители на източните католически църкви, председатели на епископски конференции, семейни двойки и експерти размишляват върху бъдещето на семейството и върху начините църквата да обнови своята пастирска мисия. Представител на католическата църква в България на срещата е монсеньор Петко Вълов, председател на епископската конференция на страната.
1: The family has always held an important place in the pastoral concern of the successor of Peter.
0: За Лъв 14 семейството е привилегировано място, от което могат да бъдат разгледани големите културни, икономически и социални въпроси на съвремието. Но семействата не са само обект на пастирска грижа. Те сами участват в мисията на църквата. Тяхното свидетелство се осъществява в ежедневието, чрез любовта и верността, грижата и прошката, възпитанието на децата, предаването на вярата, вниманието към възрастните и уязвимите и служението на обществото. Затова, подчерта папата, пастирите имат много да учат от семействата. Те са призвани да влязат в школата на слушането, да приемат опита на хората, включително когато той е белязан от трудности, самота или усещане за провал.
1: Young people continue to long for love, fidelity and belonging. Yet many find it difficult to embrace how such a vision of love.
0: Лъв 14 насочи вниманието и към младите хора. Те продължават да търсят любов, вярност и принадлежност, но за мнозина е трудно да приемат доживотният ангажимент. Върху решенията им влияят икономическата несигурност, миграцията, насилието, самотата и емоционалната уязвимост. Пред църквата, каза папата, стои въпросът как да бъде близо до тези хора и как да им помогне да открият отново красотата на любовта и семейството. Именно към този въпрос се обръща Лъв 14 в своето въведение към новото издание на UCAT Love Forever. Въведението на папата започва с простото убеждение: вашето сърце желая любовта, дълбока, пламенна и трайна любов. Това желание, казва папата на младежите, не е случайно. То показва, че човекът е създаден за любов. Тук Лъв 14 отново се обръща към свети Августин и неговото признание: ти си ни създал за себе си и неспокойно е сърцето ни, докато не намери покой в тебе. Сред различните форми на човешката любов особено място заема любовта между мъжа и жената. Тя може да започне като силно чувство, но истинската любов не се изчерпва с емоция. Тя е дълбокото «да» към другия човек, решение, път и съюз за цял живот. Именно тук папата поставя важният въпрос: как мога да обичам по същият начин, по който обича Христос? Това означава, казва папата, любов, която не се пита най-напред какво получавам аз, а какво мога да дам. В брака продължава той верността, прошката и ежедневната борба за доброто се превръщат в образ на Христовата любов към църквата. Лъв 14 призовава младите да не се страхуват от дълбочината на тази любов. Тя не е съвършена, но може да расте в светлината на вярата. И ако човешката любов често е белязана от егоизъм, Божията любов е безкорисна, търпелива и постоянна. Най-пълният образ на тази любов папата вижда в Христовият кръст. Никой няма, казва той, по-голяма любов от тази да даде живота си за приятелите си. You Can't Love Forever, обяснява Лъв 14, иска да съпровожда младите именно по този път, към едно да, което не важи само за един ден, а за целият живот. В края на въведението си папата отправя молитва към младите, Исус Христос да смути сърцата им, докато не намерят покой в Него. Светия Дух да бъде тяхната светлина и сила и те, подобно на Мария, майката на прекрасната любов, да отговорят с доверие и смелост на най-красивото от всички призвания – призванието към любовта. Тази любов към човека обаче се измерва и със способността да бъдем близо до страданието. Само дни по-рано, във вторник, 6 октомври, папа Лъв 14 изрази болката си за жертвите на израелският въздушен удар в Газа и увери християнската общност там в своята молитвена близост. Ударът, нанесен в ранните часове на 3 октомври срещу жилищна сграда в квартал Римал, в западната част на град Газа, отне живота на петима цивилни. Сред тях са две гръко-православни християнки. При нападението бяха ранени и много други хора. В послание до отец Габриел Романели, енорийски свещеник на католическата Енория, светото семейство в Газа, папата пише: «Откакто получих болезната новина за смъртта на двете християнки, се моля на Бог за тях, за техните семейства и за цялата общност Газа. До кога, Господи?» – пита папата. Лъв 14 благодари на отец Романели за неговото служение и за близостта му с хората в Газа, с всички, които желаят да живеят в мир. В края на посланието си той изпраща своята благословия и сърдечна пригръдка. От красотата до семейството, от мисионерското свидетелство до молитвата за Газа, посланието на папата през тези дни остана едно, а именно християнската вяра е призвана да бъде видима в конкретната любов към човека и в надеждата, която не се отказва дори сред най-тежките изпитания.
2: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!